Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: We feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жив.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осборн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осборн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Ник започва с бас-соло на Гейзър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осборн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Продата му е напомнила на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осборн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушате Зирок Топ 10, класацията, която не брои песни, а разказа истории. Black Sabbath често са представени като група, обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизер Бътлър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Мама, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обръщение към майка му, но мама е всъщност е прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шаран Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шаран, извършването у дома след дълги периоди на турнета. В песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ozzy, Randy Rhoads и Bob Daisley. Началото е свързано с китарния риф на Rhoads, а Daisley участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начина, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ozzy извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Paranoid е завършено много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място в Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва Warpix.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио, от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джей Кили и Зак Уайлд. Аз съм Сторми, това беше Z-Rock Top 10.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. И Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдаман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдаман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдаман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдаман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдаман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия.

0: Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Роузвелт и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

рок. Зи-рок. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Кутията на Зи-рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Ники Орумов е мой гост в студиото. Той стои за традиция игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът новият му Макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофон?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, казах, леле, той е бог на китарата. Защото той можеше няколко пиански акорда. Свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото ни не знаеше три акорда, дори не знаеше, не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци. Но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучни, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Едни учета направиха метал банда. Mm-hmm. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме вау. И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите, тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с стъкълцето, което закрива витрината, през един грамофон, ще беше толкова сбирща на всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, Боса Пъцва.
1: Но в по-рока диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чавдарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чуква с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на урок по китара, беше доста по-добър от мен, можеше да свири космическа китара. И така тръгнахме като трио барабани, mm-hmm. две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавно началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещото, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и в обща линия да няма никакъв сторителинг, да е само някаква... да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме влече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Да. И винаги така ми се случва нещата.
1: Как се роди идеята за макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Също с този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща и в един момент ние удължихме срока с 1,5 година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, тя беше работното изглавие. Не без теб. Също беше почти готова. Но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес. Обаче в един момент така дойде на хвилен и си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, нали? Не може, това не си ти и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, трябваше през месец, през 2, през 3, но така се получи на края.
1: Някога нещата трябва да се случат, както и написано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова повече.
1: Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално, концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като... и като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там има една така постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба и Не без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тунела.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история, или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е той буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да направя по-какъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървам в две посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените. И в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм из Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клипа, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI, айде опитаме сега, нали, в този клип, доста готино пасва, аз съм в задънена улица в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим в себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип и
1: той го прави. То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
2: Истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главика. И аз не съм много щастлив от тази веща.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
2: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, в която казвам, нали, как съм устарял, как съм изневощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
2: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него. Пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
2: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото Той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първият ми самостоятелен проект. Второ е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нейния текст, но...
0: Но тази песен ни... Тя от ранните ми години.
1: Хайде, извън ефир ще си говорим за нея.
2: Тя е от ранния период. И... Много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни от нея. Минахме през много трудности. Както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които в крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
2: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбае там, където... Тоест, така е направено, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да. Различни, което смятам, че крайна сметка е нещото, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
2: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да даровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Сийка Стоева, една българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си... Защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процеса по постпродукцията и обработка на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
2: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
2: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на моята Петя. Продължихме нашето сътрудничество. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се заглядат, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от четирите. Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравления!
2: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмовидейци. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата в Бургас. И за първи път аз съм на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави, и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много хубаво.
2: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да. Да.
2: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Урумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да го живееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваше един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадани. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, че той изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, което
2: да,
1: живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха. И е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак. Но хубаво е човек да колаборира, защото много често, не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш в себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казвам, друг не трябваше да звучи толкова тъжно.
1: Mm-hmm.
2: Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демо не моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в така светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най-ми отива друг. Не знам защо. Някак си има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI също струва.
1: Да, така.
2: Така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам в пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавъри и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Урумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща.
2: Това беше сега, може би, 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музика. Тогава бях вокалист на група Епизод, но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт, аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имах дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно път, че можеш да ми напишеш нещо. Дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си. И го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Uh-huh. Той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Зірок. Зірок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата,

0: а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жив.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.